0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.
2: מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל,

חיית המתכת, חיית הברזל, לכל מקום יגיעו יונקותיה. שלטון המתכת, מלכות הברזל, מאדם טיפות של דם.

אם לי יש די הרבה מרומי היום. כל עושה ומה כל עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה.

הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם, עפר הארץ, שנאמר כי עפר אתה ומעפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם, רק מה? מתוחכם, תחום ומתוחם, בדופן סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגים, ויש לו דמות מצוימת וצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם, שכן סתם בוץ, כן, סתם בוץ.

ארצי מתייבש, מתפורר, של אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות, יש גושים שלא תפורר עם פטיש של 5 קילו. אבל אף גוש כזה לא ייקח את עצמו למזבעה הקרובה, כן, ויזמין כוס מים.

עשה ממנו מצה זרעים. מה יש דבר? בוץ שמתייבש, מתפורר.

גם בן אדם שמתייבש, מתפורר, רק מה, מתוחכם, עטוף ומעוטף או תחום ומתוחם בתוך ארון, ונותן את עצמו להמון חתיכות בוץ קטנות ומתוחכמות גם הן, אומנם הרבה פחות, אבל בכל זאת, ועוזב שלט לצחוק אחרון, שנאמר, צוחק שצוחק אחרון, ואחרון צוחק רק שלט. צוחק מי שצוחק, אמר הילד, ויש לו מצבה וכתובת, וזה מתוחכם, שכן סתם בוץ, איזה מצבה יש לו, איזה כתובת. אם כן אמרנו, הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.

חזרה, צ'ק צלצל השתחר, נוזה מהלוואה וחיסכון, זיכרון יעקב. יש לו גם אח לארבעה ימים לקנות זרעים, גם יתנו והבטיחו לתת מקדמה, צלצל הנדבצקינו, נצטרך למכור עוד מסעית ולאכול בצריף הפח היוקד בקיץ והדולף בחורף עוד שנה. עצה ועוד עצה

רק אל תלך הביתה באמצע היום, אל תיקח את האקדח ואל תמצא מקום, אל תעשה רושם נורא והיום, אל תלך

רק אל תחזור הביתה כבד ושיקור, אל תתחיל לחתוך, לזרוק, לקרוע ולשבור. אל תכה את הילדים, על מי אתה גיבור? אל תשחית מקום אליו תרצה לחזור, ואל תוסיף דברים

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.

מקלפים מעצי שיטים. אקרב לאצבע

והמחשבות, המצרים צורות הנרקמות הנגלפות, הרי לי את האומנים, המצרים את המחשבות. לראות את בצלאל ואת אהל יב שוקלים, איך להוציא את המנורה מקשה והכלים, מבלוק זהב התכשיטים שוקלים קולומקים,

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ג'ון מרטין, Bless the Weather, 1971.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
0: כאן 88. עורך בן ג'וריני. 88.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
6: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88.
1: עכשיו דורי בן זאב. כאן 88.
2: ציוד ציפורי פתחתי את השבלול כדי שיקח אותנו עד תשע לב יום שלישי היום שלישי שלישי ש... שאין שני לו באים להחזיק ידיים ולשמור אחד על השני מלב אל לב זה יום חדש שכולנו חדשים מתבוננים מחדש, נזהרים מחדש. ונושמים מחדש את השקט. התשע לי. לקולות היפים האלה של זה וזה ששרים את המילים של היוצרת יונה וולך

אנחנו נוסעים עם הרדיו ועוברים בדרך על חלקות הזית שמסמלים עבורנו כמה עתיק יכול להיות הטוב.

יש עץ, עץ אחד שמגלם בתוכו את נשמת אדמת הים התיכון, זה הזית. יושב לו סטיבי ליד הסטנווי, זה שם של בית חרושת לפסנתר כנף גדול, הוא מחכה. בצלילים שלו אפשר לשמוע שהוא מתכונן למסע הגדול.

עשרות שנים בברמינגהם. הייתי באולם ושמעתי את סטיבי מחמם את קולו, את פסנתרו לפני ההופעה שמה, והיום הוא פותח את סיבוב ההופעות הגדול של שירים במפתח החיים בברמינגהם. אלה מנהיגים שכובשים.

רואים גשם, רואים רחוק, רואים שקוף, רואים שיום חדש מתחיל, והרדיו, מה זה? והרדיו פתוח. והשמן זורם.

0: לנו את האווירה של הגשם. רנדי ניומן. ומה קורה? מה קורה ב... בזנו, בכביש? מה קורה? יש חסות היום לכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו פריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איי, איי, איי, איי, כפוף, כפוף, אבל מה קורה בכבישים? כפוף גם? בוא נראה. מה כפוף? מה עמוס? מי מחלף מוצא? ועד מחלף הר אל.

0: צומת, קריית יערים ועד צומת, קריית יערים, במקום יפה. אומס, אומס, אומס, אומס יערים, ממחלף גנות ידידיי ועד מחלף קיבוץ גלויות, איזה קיבוץ. אומס, יש אומס תמיד בכבישים, ממחלף אולגה, אולגה, מה נשמע אולגה ל... ועד מחלף אולגה, שזה שונה מאוד. אומס, עולם הפרסום לא ישן, בעיקר עכשיו, בתקופה הזאת. חייבים, חייבים להביא לידיעתנו המון המון מסרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
0: 80. יופי.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט. כפוף לתקנון.
11: עמינח, להתעורר
12: לאנרגיות
11: חדשות.
12: מתחדשים בעמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
11: להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: אתם על כאן 88.
0: ואת?
5: המוזיקה הכי טובה.
0: אני שואל את עצמי ושואל את הרדיו, מה אנחנו זוכרים ממה ששמענו? הכל. כי אלה הימים שאריק שר להם, וכשאריק שר הם כאלה.
16: איך הזמן שוב מזדחר.

פסים, והשמש מציירת עיגולים.

שירים טובים, ימים טובים, רדיו טוב, רדיו שמבקש מג'וזי ומשמוליק שוב.

0: מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זה קרה וזה לא יקרה שוב. אני לא יודע למה זה... טוב, אבל ננצל רגע... שתעלתי. ננצל רגע את ה... 7.5 הזה לימי הולדת ששלח לנו כתבנו לענייני ימי הולדת שמחכה עכשיו למים החמים במקלחת. מי נולד היום ב-13 לאוקטובר? מרגרט, מרגרט תאצ'ר שלנו, גברת הברזל. איב מונטן, איב, איב, איב. ולני ברוס, לני ברוס שהביא אותו לבמה, יונתן גפן שלנו. לני ברוס היה קומיקאי ציני שידע להגיד את הדברים בחריפות. ננה מושקורי, ננה מושקורי עם קולה המיוחד והמשקפיים. וסשה ברון כהן. ו... איזה אומן ענק, מנהיג אמיתי, כל כך הרבה שנים.
3: I met my old lover on the street last night.
2: All sides.

0: des unis.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בוא נשמע, איזה מוזיקה הכי טובה, אה? אני לא זוכר שום דבר מהפרסומות, אבל זה היה עוצר נשימה. כמו המלאכים האלה, של אלטון וברנדי, שמביאים לנו טוב ליום החדש השלישי הזה.

לבוקר הזה. קוראים לו סטן גץ, הדוד של אלון גץ, מוזיקאי יהודי אמריקאי, אחד מנגני הסקספון הבולטים הבוקר. גץ נולד בחרב לעת ליד פילדלפיה. אביו קנה לו את הסקספון הראשון בגיל 13, וכבר אז התחיל לנגן בתזמורות מכובדות שהיו. האיש הביא את הבוסנובה ב-1961 עם אנטוניו קרלוס ג'ובים, ג'ובימה, וכבש את העולם עם הנערה מפנימה, עם ג'ובימה, ז'או ג'ילברטו.

לכל דבר יש זמן ועת לכל נובע. שמן שמן תרדוף, יש לי שכן שיש לו מטה זיתים, ואתמול אני ככה רואה אותו מסיק. אני אומר לו, היי שכן, מה אתה מסיק? הזית, הוא אומר, יביא את השלום, הזית יגן על הבית. הזית יודע, הזית שומע, הזית שלנו קובע.

תמיד מסיק. גם בסתר. שולח ענפים ירוקים. ויונה שמביאה את השלום.

0: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני...

0: הבדוק. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בי-קיור לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: בי-קיור לייזר.
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
14: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: זאת אהבה? זאת השאלה. שאלה ששואלת ריק יגאל ביחד עם מתי כספי.

0: של אהוד מנור, לחן של מתי כספי, והגענו בדיוק לשמונה.
1: שמונים ושמונה.
2: שמונה, שמונה.
3: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
0: יפה מאוד אמרת את זה. צריך לעבוד טיפה על השין של השמונה השני של השמונים. ידידיי, אמר משרתו של האציל, את החזק מכניע הוא בכוח, את הנעים ידביר באמרי נועם, את הטוב כובש בטוב ליבו, ואת הרע ברוע. כזהו טבעו של אדוני הנזיר, חרון יכבוש הוא בנועם,

הראש בשי, ובדבר אמת את הכוזב, כזהו טבעו של מורי. מתוך ספרו של ניסים אמון, זהו זן. התשע לידידיי, שולחים מנגינות, שולחים מילים,

המנהיגים הגדולים של העולם עוברים כל הזמן את גיל 80 ונשארים צעירים. 85, פול סיימון. היי ידידיי, מה הוא רוצה שם בין השולחנות? מה רוצה בשעה כזו אדון היין?

השולחנות. והים, הים שקט ממול. עוד מעט נמזוג את כוס הקפה, ולידו כוס יין.

Luisa, Luisa y Madonna ya inseparables. וזה האח, האח עם האהבה שניצחה באירוויזיון. העולם מחפש שירים, מחפש מנהיגים עם שירים,

0: ידידיי, יום שלישי היום, שלישי ש... שאין שני לו. מה קורה בכבישי ביום שלישי?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.

0: כאמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אה, לא?
2: בוא נראה מה קורה בכבישי. ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל.

0: ממחלף לוד והצומת אל על אומס. בגדול, אם יש לך רכב חשמלי, רכב ישן, רכב חדש, רכב בליסינג, אתה עדיין בפקק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 80. יופי.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. העולם מחפש אנטנה לקלוט מה עובר עליו. רדיו, רדיו זה לאמאות, רדיו זה לבנים, רדיו זה לבנות, רדיו זה שיר לאמא של אלון עדר והלהקה. לא, סליחה, זה אריק. אבל רגע, רגע, אני אתן, יש לי.
10: טוב, געגועים.
0: ככה יותר טוב.

שלח לי מנגינה קטנה שאין לה מילים, שלח לי כמה צלילים ואז אני כבר אשלים. רק לבדוק האם אני עדיין קשיר, שלח לי מנגינה קטנה.

prima Bahia di די. I just had to let it go. זו הדרך שלנו היום. I just had to let it go. נוסעים ביחד עם הרדיו וג'ון לנון. מאיר כלוקח אותנו אל הפלוגה שלו בקו, לגמרי במקרה אני רוצה לפגוש אותך.

יושבים בחדר אוכל, מכינים את הסלט עם הבצל בפנים, מחכים למקושקשת שתגיע, ובינתיים החלב, הקפה, הדייסה והלחם הטרי, הכל מריח כמו בוקר, בוקר בחדר אוכל בקיבוץ.

כבר שנים שהם שרים את זה ומבקשים להעביר לנו את המידע שהיום יום שלישי שלישי ש... שאין שני לו והעבודה מתחילה.

גזוז, שיר עבודה, לוצה, קוצה, מוצה. מה שעה? זה זמן לפרסומות? לא.

0: ואתם עם רדיו פתוח. ומה רוצים להגיד לנו? שיש בדרך הזו שכולנו נוסעים בה כרגע, יש חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: או, מה קורה בלייפציג? ממחלף לטרון ועד צומת חוות שער הגיא אומס, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל גם אומס, אומס לזזל, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, או, אומס, אומס, אומס, אומס, אומס. ממחלף אולגה ועד מחלף אולגה, אומס. עולם הפרסום לא ישן.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: סרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
2: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: על כאן 88.
6: גם דקל קמילה.
5: הכי טובה.
6: נכון. 88.
7: את השיר הזה את מכירה? מזל טוב לחנן יובל. 80.

רוצה לאכול. דחינו לה ארוחת בוקר, היא עם הפסנתר, היא מנגנת ככה. מוזיקה ישר ללב, לפנים. שלח לי מנגינה כזאת שיש בה תקווה, אני אוסיף מילים כמו שמש ואהבה. שלח לי מנגינה קטנה, לריקודים, רק אל תתעכב. תשלח מכל הלב,

0: הקול של גידי על הבוקר. בוא גידי לי, בוא בחדר אוכל.
1: ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים
0: אביא את המשקפיים.
1: לא ראת אותי ממש.
0: שתי דקות, שתי דקות וחמישים ואחת שניות. מה אפשר לעשות ברדיו בזמן כזה מדויק?
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
4: מחסני השוק!
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
14: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אנחנו בתוך השיח, דו שיח, שיח על שקט, שיח על רטט, שיח על ארץ קטנה ושפם

נהר. בשיר של מאיר גולדברג. שיח על שפם. שיח על רטט. שיח על תנאים. שיח על שלום. שלום בשלבים. שלום כמו שאנשים אוהבים. מה בעצם אנחנו רוצים? רוצים שירים. רוצים מנהיגים שכותבים שירים. מפלגות שמריצות שירים.

באתם? התאספתם? יובל כבר כאן. יובל עופר בהפקה. כאן תומר מול ויזן. אבל איפה אתם?

אוקיי, אוקיי. כאן 88 באו לערוך איתי, ובדיוק היום לפני 10 שנים, ב-13 באוקטובר 2016, הוכרז שבוב דילן זוכה בפרס נובל לספרות. וגם יש שיח ברקע על פרס נובל, נכון? וטראמפ רוצה פרס. ויובל רוצה פרס. גם אני רוצה פרס. פרס נובל לתוכנית שמשתפת מאזינים. בכל אופן, אז עם דילן, ההחלטה עוררה ויכוח עקרוני. האם מילים של שיר אין ספרות? ואנחנו אומרים, אין שאלה בכלל. כן. מה זאת אומרת? יש שורות בשירים, שרק השורות עצמן ראויות לפרס נובל. ויש כמה וכמה שירים שראויים כמובן. שלא לדבר על זה שליאונרד כהן היה צריך לזכות בחייו. בקיצור, אם לא הבנתם, אז היום אנחנו בשירים שאתם חושבים שראויים לפרס נובל לספרות. לספרות. ספרות יצא לי בגלל הנובל. איפה שמים דגש? בכל אופן, זה יכול להיות שירים שלמים שאתם חושבים שראויים לזה. זה יכול להיות שורות, זה יכול להיות אומנים. בואו נחלק, אנחנו נדיבים, נחלק פרסים. 050-693-5799 לאט יותר עכשיו, 050-693-5799 זה מספר הוואטסאפ, שילחו לנו שיר אחד בלבד, אם תרצו כמה מילים, למה השיר הזה ראוי לפרס, אם זה שורה ספציפית שאתם רוצים שנצטט, אז קדימה, תנו אותה, ולא להתקשר, אנחנו לא עונים, וואטסאפ, בסדר? הנה שיר שראוי לפרס נובל, ולו רק בגלל הסימפול שבתוכו, שמגיע לו פרס נובל, צ'רלי צ'פלין, מתוך הדיקטטור הגדול, תחכו לציטוט שיגיע. לסימפול. Iron Sky, Paolo Notti.

Englishman in New York. Sting בהופעה חיה בברלין דווקא, לא בניו יורק. בבקשה של מיכל כהן שביקשה את השיר הזה, כי מבחינתה יש בו משפט חזק אחד שראוי לפרס נובל, והוא be yourself no matter what they say. ואני רוצה להזכיר לכם את הציטוט של אוסקר ווילד בהקשר הזה. אני חושב שזה מיוחס לאוסקר ווילד, וזה תהיה עצמך, כי כל השאר כבר תפוסים. כאן 88 בואו לערוך איתי, אנחנו בסימן פרס נובל, ושירים שראויים לפרס נובל, או שורות משירים שאתם חושבים שראויים לכך. והבקשה הבאה מגיעה מדין, שכתבה, אשמח לשיר הבא מתוך המחזמר שיער, כי הוא מצטט את המחזה של אמלט, What a piece of a work is a man. ומה שמעניין זה, זה לכאורה נאום הלל לאדם, אמלט מתפעל מהתבונה האנושית, מהיכולת שלנו ומהיופי שבקיומנו, ואז הופך הכל ואומר, אדם הוא בסופו של דבר גם אבק. ואמלט עצמו כבר לא מצליח למצוא ענאה לבני אדם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בואו לערוך איתי. כאן 88.

סמלה ממדריד, מוניקה סקס, בחירה של גיל זמק, שכתב מהשמיעה הראשונה, חשבתי שהמשפט הנאורים הם מפקד משוגע, הוא המשפט חזק ומדויק ביותר ברוק הישראלי. זה באמת אחד מרגעי השיא של יאלי סובול בכתיבה, הנאורים הם מפקד משוגע, מאוד מאוד מדויק. 050-693-5799 זה המספר, אנחנו בסימן שורות או שירים שאתם חושבים שהם גאונות צרופה, הטקסט שלהם, לא המוזיקה, שהם ראויים לזכות בפרס נובל, נובל, סליחה, כל הדגש הזה בבית מבלבל אותי, מוציא אותי מריכוז, הדיסלקט שבי מתקשה. anyway, אפרופו יאלי סובול, אני רגע חורג מהבקשות שלכם, כי יובל פה בהפקה הזכירה שיאלי התארח בתוכנית תיקון ליל שבועות שעשינו בשבועות, הוא אמר שזוכה פרס נובל שלו הוא דיוויד ברמן, המנהיג של הקאט סילבר ג'וז, כי לדבריו האיש הביא לשיא את המבט הפואטי, פסיכדלי ברוק האמריקאי. התוכנית אגב זמינה בספריית התוכן שלנו. No.

It's such a heaven way to die, heavenly way to die. The privilege is mine. יש אור שאף פעם לא קווה. אהבה טוטלית כל כך שהיא שורפת, לא? בקשה של יואב שוקרי. שהוא כתב איזו כתיבה ראויה לפרס נובל על ספרות ושירה. זה המספר, אנחנו מבקשים הפעם שירים או שורות משירים שאתם חושבים שרואים לפרס נובל לספרות. טוב, אני מתלבט קצת אם לעשות את זה. תראו, פשוט, אני בתוך כדי ההזנה, לא הפסקתי לחשוב על אואזיס בכלל. יש פה טמברין, טוף מרים, ואני שיחקתי איתו קצת כי זה התאים לקצב, ואני רואה עכשיו את הסרט שיצא על אואזיס בדיסני על, על ההופעה, וכאילו אפשר למתוח קו מהסמיץ לאואזיס. אז אני לא בוחר שיר של אואזיס, אני הולך עם הבחירה הבאה של המאזין, אבל אני אומר, רומז לכם, תביאו איזה אואזיס, בסדר? סליחה, אני כבר עושה פה שכונה. כאן 88 באו לערוך איתי, יש לכם את השיר הבא ואיזה פרסומת, ואת הקצב של יובל למצוא לי שיר על אואזיס. עודד כהן מבקש את השיר של יהודה פוליקר, וכותב, השיר שלי לנובל הוא הילד שבך, שיר שכל שורה בו היא אוצר, מילים שתמיד חודרות ללב, ובעיקר לפעמים אתה פוגע, והיקר לך מכל.

0: בחסות?
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: טוב, דיווח התנועה הבא, באמת ראוי לפרס נובל. סתם, כביש 2, ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, עמוס באזור המרכז. באו לערוך איתי שירים שראויים לזכות בפרס נובל לספרות. אתגר אואזיס עוד פתוח. תביאו את השורה של אואזיס. למה? סתם. כי אני השבוע ראיתי את הסרט החדש של אואזיס.
0: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: שוק-בדוק. שוק-בדוק.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
15: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
16: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
17: אדוויל, לכאב הראש שלי.
18: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
15: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: ערוך איתי, השירים שאתם בוחרים.

0: Cats in a Cradle, לארי צ'פין, והשיר שאחרי שהוא כתב אותו הוא אמר שהוא נבהל. השיר הזה הפחיד אותו למוות. מיקי זלצמן ביקש אותו. ביקשה, סליחה. היא כתבה שאי אפשר שלא להתרגש ולדמוע. שיר כואב באמת, הוא מתחדד גם כשאתה בן ומאבד אבא, וביתר סט כשאתה הופך להורה בעצמך. 050-693-5799 050-693-5799 גמרתם אותי עם השיר הזה. אנחנו בשירים שרואים לפרס נובל, ואפרופו לאבד אבא ומוות, עכשיו אני קולט את ההקשר שלא חשבתי עליו. נועה ביקשה את השיר הבא שנקרא Love is Stronger Than Death, והיא כתבה שיר רגיש ועמוק וקולע שמשכין שלום בנפש. אז אני רוצה להגיד לך נועה, שאי אפשר רק להשמיע את השיר הזה, זה השיר השני באלבום דאסק של דדה, והפתיחה שלו היא ראויה לפרס נובל בפני עצמה. יש 3 דקות פתיחה של האלבום, הנאום. אני פשוט אשים את זה. True happiness, this way lies, ואז love is stronger than death. כאן 88.
1: Something so badly that it possessed your body and your soul through the night and through the day until you finally get it, and then you realize that it wasn't what you wanted after all, and then those self-same sickly little thoughts now go and attach themselves to something or somebody new. Damn thing starts all over again. Well, I've been crushing the symptoms

0: The River, ברוס ספרינגסטין, בקשה של יניב לוין מירושלים שכתב זוג צעיר מהעירת פועלים שבטעות נקלעו להיריון המתוכנן, בעקבות כך החליטו מהר להתחתן ובעקבות כך נכנסים למצב כלכלי קשה, רק הביקורים בנהר משכיחים את הצרות. הוא כותב, יש פה סיפור של שיר יוצא מן הכלל. אז תראה, זה לא סתם סיפור, זה סיפור של אחות של ברוס ספרינגסטין, זה סיפור חייהם של הרבה אנשים שהקיפו אותו בילדותו בניו ג'רזי, וסיפור חיים של הרבה מהאמריקאים באופן כללי, ולא רק, כן, אבל זה הצד השני של החלום האמריקאי. הסיוט האמריקאי, אמר את זה דון הנלי, בהקשר של הוטל קליפורניה בכלל. אתם יודעים מה? יש פה בקשה להוטל קליפורניה, אז אחרי הפרסומות נשמע את הוטל קליפורניה, 050-693-5799-050-693-5799. בואו לערוך איתי שירים ושורות שאתם חושבים שצריכים לזכות בפרס נובל לספרות. ברוס ספרינגסטין לגמרי ראוי וצריך לזכות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת, 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כוכבית 8288.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: נפזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס. שם השמיים ובארץ
6: אמינח, להתעורר
7: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
6: אמינח, להתעורר חדשות.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
9: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית, 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, תומר מולביטזון. כאן 88. השעה בחסות
15: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: בואו לערוך איתי בכאן 88.

יש מצב שהשיר הזה צריך לקבל פרס נובל רק על הסיום. אז זה שהם סיימו את השיר יחד בצורה כל כך מושלמת, במקום לעשות פייד אאוט. אגב, בסרט תיעודי על איגלס שזמין בנטפליקס, אם תרצו, הם מדברים על זה שהם גאים מאוד בסוף, בסיום הזה, בטה טה טה טה, אבל...

זה לא שיר על, זה כן שיר על המיתולוגיה של קליפורניה, אבל הוא יותר מי על, על קליפורניה, אלא הוא על אמריקה בכלל, ודון הנלי אומר כל כך יפה, זה על המיתולוגיה של החלום האמריקאי. יש גבול דק, כך הוא אומר, בין החלום האמריקאי לבין הסיוט האמריקאי. כאן 88, באו לערוך איתי שירים שראויים לזכות בפרס נובל לספרות, מי שביקש את השיר הזה היה שאני חושתן, המספר שלנו 050-693-5799, 050-693-5799, הבקשה הבאה היא של לילך נעמת, שרוצה לתת פרס ללאה גולדברג, צודקת. זה נקרא יום בו יקום, צילה דגן, לחן של דני ליטני, טקסט של לאה גולדברג.

דמי לוד, ג'ורג' אריסון, בקשה של יובב צור, שכתב שיר עם עוצמות שאפשר להתחיל איתו את היום, להתען ממנו במהלך היום, לסגור איתו את היום. אוקיי, יובב, אבל למה פרס נובל? כאילו, אני איתך. כל שיר של אריסון, כל שיר של ביטלס. ולמעשה, יש פה בקשות נוספות לביטלס, של סמדר ירבם, ושל יואב פרלמן, ושל יהודה מדינה, ושל יאיר מור. כולם מבקשים מקארטני או ביטלס או דברים באזור. יש גם בקשה לג'ון לנון איפשהו, נכון? רגע, נעשה גם honorable mention פה. של מור, היחידה מבאר שבע. יש לנו כמה, אני לא יודע איך לקרוא לכם, מאזינים, לקוחות, בנקרים בתוכנית הזאת. חוזרים, חברים, נקרא לכם חברים. חברי קהילה, קהילת באו לערוך איתי. אנחנו תמיד שמחים לקבל עוד אנשים. בכל אופן, הביטלס לגמרי רואים לפרס נובל. אנחנו באו לערוך איתי 050-693-5799, 050-693-5799, שירים שראויים לפרס נובל, או שורות משירים. אז רבים ביקשו מלא מלא ביטלס, נלך על אחד, וזה ביקז. משחק המילים הפשוט, היפה.

עץ הוא גבוה אחרית הימים, סולו גיטרה של קלפטר שראוי בפני עצמו לפרס נובל, וכמובן טקסט של חנוך לוין, שהוא, הוא, הוא, כולו פרס נובל לספרות ולכתיבה. הוא, אתם יודעים, זה המדד, צריך לשפוט מולו. יואב מקריית גת ביקש את השיר הזה, לשפוט לצילו. אילם גוטל ביקש או ביקשה את השיר הבא, כותב או כותבת, אם יש מישהו שמגיע לו פרס נובל לספרות, ופשוט נולד 2000 שנה לפני, כותב, אמרו לי שהוא כותב תוך כדי, סליחה, אז אני עוד פעם אגיד, אם יש, כותב, אילם, אם יש מישהו שמגיע לו פרס נובל לספרות, ופשוט נולד 2000 שנה מוקדם מדי, זה קהלת. אז הוא ביקש את The Birds, Turn, Turn, Turn, שהם מתבססים על קהלת, ואני אומר, בוא נחזיר את זה לעברית, כי יש גרסה עברית של סוזן פרן והדודאים, דור הולך ודור בא.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מנו ספנות, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות, זה מנו.
7: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מנו ספנות.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

Nothing else matters, בקשה של החיות בנשמה, ככה הם כתבו לנו מאיה וזוהר יעלום. אין חושבות שהשיר הזה ראוי לפרס נובל. תראו, ג'יימס הטפילד הוא באמת אחד הכותבים הגדולים של המטל. לא יודע אם הייתי בוחר ספציפית בשיר הזה, אבל לתוכנית קוראים בעולה אורחית, יש את הבחירה שלכם. והבעיה היא כזו, אין מספיק זמן, יש המון בחירות. אולי בשבוע הבא נעשה המשך פשוט לתוכנית הזאת, כי יש המון המון דברים ראויים, המון. השיר הבא נשאר עם רגע בעולם המטל, בקשה של אסף שרצקי, שכותב שהוא צריך לזכות לא רק בפרס נובל ספרות על הדימויים החזקים, אלא גם על הביקורת החברתית, ועל כך שהוא רלוונטי תמיד, לצערנו. אני מזהיר מראש, יש פה קצת אזעקות בשיר, וזה חלק מהשיר. War Pigs של Black Sabbath. קצת בעיה שהוא רלוונטי תמיד. בעיקר אומר משהו על האנושות.

שנכתב בימי וייטנאם, ואחרי מלחמת העולם השנייה, כשחשבו שאולי, אולי, זו הייתה המלחמה האחרונה. האזעקות הם כאמור חלק מהשיר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הקשה של רותם, שלא תלכה לציין יותר מזה, היא כמו ריטה, פשוט רותם. רונה קינן ראויה לפרס נובל לספרות, מציעה את אתה מתעורר, אבל אני אסתפק בכל שיר אחר. צודקת. והכותבות הגדולות שלנו, כאן 88 באו לערוך איתי. היינו בסימן שירים ושורות משירים שראויים לפרס נובל לספרות. וזו אחת התוכניות עם הכי הרבה בקשות אי פעם. יובל עדיין, אנחנו בסוף התוכנית, לא הספיקה לקרוא את הכל, עזבו לענות. מה? 20 נשארו לך? עוד 20 הודעות נשארו לה. אני גולה למטה כדי לראות כמה הודעות. וואו, אנחנו מתקרבים ל-200, ואני בטוח שאם אני אתן את המספר אתם תמשיכו, אבל אי אפשר, נגמר הזמן. אז אני חושב שמה שנעשה זה נשמור את הבקשות שנותרו, כי יש עוד דברים נפלאים לשבוע הבא, ונפתח את זה לעוד בקשות בשבוע הבא. אז מי מכם שביקש שיר השבוע ועוד לא השמענו, תאזינו בשלישי הבא, אולי נשמיע. יובל עופר בהפקה, אני תומר מולוויזון. מי לא ביקש את מאיר אריאל? ובצדק, הוא באמת אולי גדול הכותבים במוזיקה הישראלית, אפשר להתווכח על זה. יש גם את אהוד מנור שצריך להכניס, ויונתן גפן, ומלא, וכותבות גם, והייתה לאה גולדברג קודם. לא משנה, לא נחתיר. אבל נשמור בקשות של מאיר אריאל לשבוע הבא, ניקח אחת, שביקשו שלושה אנשים, גם דורון, גם תמר, גם ישראל מילר, מי כתב על הקעקוע? איפה זה על הקעקוע? יובל, help me here? יובל לא עוזרת לי פה. אל תעזרי לי פה, בסדר. דורון כתב, אם בוועדת הפרס, תמר אמרה, מילים לקעקוע, כל הכאבים מלבינים בכותנה הנפתחת. בס בבלון.

חזרה צ'ק צלצל השתחר נוזה מהלוואה וחיסכון זיכרון יעקב יש לו גם אח לארבעה ימים לקנות זרעים גם יתנו והבטיחו לתת מקדם הצלצל הנדבצקינו נצטרך למכור עוד מסעים ולאכול בצריף הפח היוקד בקיץ והדולף בחורף עוד שנה היצע ועוד היצע

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: אמינה
3: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
8: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בורדליין, תמים פעלה, פותחים לנו את התוכנית של יום שלישי. היי לכם, בוקר טוב. 5 דקות אחרי 11 עכשיו, בן ג'ורי נערך לנו יופי של שעתיים. אני טל ארגמן, הולך להיות כיף. ולמה יהיה כיף? כי אנחנו זקוקים לקצת מוזיקה. אז הנה שיר חדש של יארד אקט.
1: So, we were on this long drive.

0: לא יודעת, שאלה קשה. הקילרס, ואנחנו עכשיו יוצאים להפסקה ממש קצרה, ונמשיך לעשות חיים, נחזור קצת ל-80s.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il

Stand and Deliver, אחד השירים המזוהים ביותר עם ה-New Romantic, תנועה אפשר לומר של תחילת שנות ה-80 בבריטניה, וזה היה להיט ענק של אדם אנד די אנטס, שאחר כך אנחנו מכירים גם את אדם אנט עם קריירת הסולו היפה שלו, שיר שממש ממש התפוצץ בבריטניה ואחר כך בעוד מקומות בעולם. ועכשיו נחזור קצת יותר אחורה אל טי-רקס. כמובן שאדם אנד דיאד, גם אדם אנט מאוד מזוהה עם הלוק שלו כשודד כזה. שודד ים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד 11 עד 14 בנובמבר בינמה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Ship to Wreck. שיר הלל להרס עצמי בגדול. אתה יודע, אם יש עוד כל מיני דברים כזה שמסתכלים על הקטנות, פלורנס אנד דה משין כל כך רגישה ועמוקה ומיוחדת. הנה עוד מישהי כזאת עמוקה, רגישה, מיוחדת, הילה רוח, שכבר יותר מעשור עושה חייל בעולמות האינדי והאלטרנטיב, ואיזה כיף שהיא קיימת, וההופעות שלה פגז, מי שעוד לא ראה מומלץ בחום. בואו נשמע שיר מתחילת הדרך שלה, סוג של המנון כזה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעי!

0: התחייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איזה שיר קסום זה. סיילור סונג. יצא כזה לפני שנתיים, אני חושבת שהיה לו גם אפילו רגע כזה בטיק טוק שהוא התפוצץ. עכשיו אנחנו חוזרים אל ה-80s, אל אחד הרגעים המפוארים והבוגרים ביותר של להקת הפוסט-פאנק והרוק הגותי הבריטית, אלוהי הבאוואוז, שיר שדי מסכם את הקריירה שלהם, שיר חושני, קולנועי, מאפנט, מסתורי, כמו כל היצירה שלהם, אבל הוא קצת בלט מהשאר, אני חושבת בגלל שהוא יותר תקשורתי. הכל יחסי כמובן. הוא יצא ממש לקראת סוף הדרך המקורית של הלהקה, כי אחר כך הסולן פיטר מרפי המשיך לקריירת סולו, הוא גם היה כאן בארץ לא מעט פעמים, אפילו שידרנו הופעות שלו ב-88. בכל אופן, She's in Parties. 1983, בוואוז.

She's in parties. זהו, חזרנו למועדון הפינגווין ולמסיבות הדארק 80's. ואנחנו נמשיך באותה אווירה, אנחנו חותמים את השעה הזו עם קרמלה גרוס וגנר, ויש לנו עוד שעה מפוארת של מוזיקה יפה שערך בן ג'וריני. תישארו, אני טל ארגמן. אתם יודעים, ב-80's היו רוקדים מול קירות. איזה מוזר זה נשמע היום, אבל תנסו, זה מה זה כיף.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
10: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

מונסון, ברי סחרוף, שיש תחושה כזה שהוא בכל מקום עכשיו, במובן הכי חיובי שיש, כמובן. אתם יודעים, זה ברי. אבל האלבום החדש, כזה שומעים אותו בכל מקום, ומדברים עליו, והופעות, ואיזה כיף. היי לכם, כאן 88, צהריים טובים. 4 דקות אחרי 12 פתחנו שעה שנייה. בן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן. מברי אנחנו עוברים לאביתר בנאי. שיר שיצא ממש עכשיו בסוכות. פעימת לב. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: בחמישי, אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

Play with fire, מה שנקרא, מי שהולך לשחק עם אש, שלא יתפלח אחר כך אם יש כזה כל מיני קביעות. עכשיו, Fleetwood Mac, פשוט צריך להיות מודעים. הולכות להיות קביעות, להתכונן. איזה שיר יפה של Fleetwood, Landslide, אחד המרגשים.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Life's what you make it. צריך לקחת אחריות. בסוף מבינים את זה, יש איזה שלב, מבינים, אי אפשר להאשים אחרים, אי אפשר לחכות שדברים יקרו. מצד שני צריך גם סבלנות, ובסדר, לא אתחילה לחפור לכם על העניין הזה בהזדמנות. טוק טוק, עכשיו מסיב הטק, טיר דרופ, החלומי.

איזו להקה מגניבה, אני ממש מאוהבת בהם, אמריקן איגל. וזה שיר חדש חדש שנקרא וואו.

יש לזה גם קליפ מאוד מעניין ומומלץ. יאללה, נמשיך עם קרן אנן. My name is Trouble.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Heart of Glass. אחד הלהיטים הגדולים של בלונדי, שאף פעם לא נמאס מהם. בזמן האחרון גיליתי שיש לי יותר מדי טישרטים של בלונדי. כן, יש כזה דבר, יותר מדי טישרטים של בלונדי, תתפלו. אבל אין על דבי הרי, באמת, גם בתחום האופנה, כאייקון. טוב, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום שלישי. תודה רבה שהייתם איתנו גם היום. תודה לבן ג'וריני על המוזיקה המופלאה. עוד מעט תהיו עם רוני ורטהיימר. לדעתי הוא כבר פתח כאן את הדלת ואני מיד אראה אותו. אני טל ארגמן, אנחנו... כן, הנה הוא כאן. אנחנו נפגשים גם מחר, 11 בבוקר. בינתיים תשמעו על עצמכם ו... זהו, יאללה ביי. LCD Sound System, קחו אתכם עד רוני.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן אהלן, צהריים טובים. כאן 88, שלוש דקות אחרי אחת, תוכנית הצהריים של יום שלישי יוצאת בזאת לדרך עם האור שמאיר עלינו מוריסי והסמיץ, ועם עוד הרבה אורות וסימנים כאן בשלוש השעות הקרובות, מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטיימר, ואתם ואייס אייג' הרכב עם האלבום השישי, הרכב אלטרנטיבי ראוי לשמו, והסינגל הזה סטאר, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: no other way. בלר כאן בתוכנית הצהריים של יום שלישי. 10 דקות אחרי אחת. הדרך שלנו יוצאת להפסקה קצרה ומיד נחזור עם קוטימן ודקל ו-My Everything. חכו לנו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. בחמישי, אתם רעש לבן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00, כאן 88.

קוטימן ואלרן דקל, איזה יופי, הכל, הכל יפה. 17 אחרי אחת, אנחנו עכשיו בסטריט לייף עם רנדי קרופורד.

סימפתיה. מאיר ויזלטיר, שלמה גרוניך, נורית גלרון. ועכשיו מהגרוב והג'אזיות של סימפתיה ורנדי קרופורד, אנחנו חוזרים אל מה שעושה לנו טוב. רוק אנד רול, תוצרת ביטניק, ואחר כך תוצרת קרידנס קלירווטר ריווייבל. תענוג.

0: John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. והבן הממוזל הזה מביא אותנו בדיוק אל 1:30 זמן להפסקה קצרה, ומיד אחר כך פרינס יהיה כאן, חכו לנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: זה הסאונד של היונים ההומות ושל פרינץ הגדול. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, 25 דקות לשתיים. אנחנו עכשיו צוללים עמוק אל הגרוב השחור לשלל גווניו.
1: This is it.
0: This is it.

0: I wish I had the groove. סקילו לפניו, שמענו את ליל סימס, שם לוהט בסצנת המוזיקה השחורה האמריקאית. אוויש, נראה לי שכל תקוותינו יש מענה מיד אחרי ההפסקה הזאת. נמשיך עם גרוב הפעם בעברית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: שוב-ב-דוק. שוב-ב-דוק.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה מתוך האלבום 6, 2010, שכמו את רוב אלבומי הדג נחש, הפיק יוסי פיין, שהוא גם מנהל אומנותי של פסטיבל הג'אז בים האדום באילת, שיפתח בנובמבר, והתארח אתמול בתוכנית מסביב לחצות בכאן כל המוזיקה. וכשיוסי פיין מערבב ג'אז ואלמנטים מקומיים, מתקבל הרבה גרוב, כאמור גם בתוכנית ששודרה אתמול, שאתם מוזמנים להזין ביישומון ובאתר וגם בכלל בעולמו של שפט, או יותר נכון עולמו של אייזק הייס. עם נעימת הנושא הנצחית הזאת. לאותו סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד עם עוד קלאסיקה גרובית, ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית.

0: Blood, Sweat and Tears. סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, Because we can't quit. אבנר גורלי על המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, יוצאים לדרך איתכם עד ארבע.
1: השעה בחסות.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: 88. אתם על כאן 88.

0: שבנו עכשיו אליכם, שעה שנייה של תוכנית הצהריים.
1: שובי אל העיר הזאת עכשיו אליי.
0: ידיגוב, תקליט ראשון. אם דיברנו קודם על פסטיבל הג'אז, או כמו שיוסי פיין קורא לו, פסטיבל מוזיקה בנמל אילת, אז גם גידיגוב וגם יוני רכטר, שהלחין כמובן את בלעדייך, יופיעו שם הפעם כל אחד בנפרד. ולסטילי דן נחכה בחלומות. ארבע דקות אחרי שתיים, שתהיה האזנה נעימה.

0: Walking on the Sun, אפילו... אפילו כאן על האדמה, השמש קצת מוסתרת היום ונותנת לנו להרגיש קצת סתיו. 12 אחרי 2, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אדי ודר. כמה שנפנטז על סתיו ועננים, תמיד תבוא ביג הרד סן ותשים לנו את האמת בפרצוף. כאן 88, 20 דקות אחרי 2, הנה שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. שיר מתוך אלבום שני של מאורי נבו, זמר יוצר, סינגר סונגרייטר, עברי. יריתי באמריקה, זה השם של הסינגל החדש מבחירות האורחים שלנו.

פינק פלויד, מתוך The Dark Side of the Moon, שתי רצועות, Brain Damage ו-Eclipse, ועכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, שאותו יפתח ג'ף לין, When I Was a Boy.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

12 דקות לפני 3. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, צד ב'. נינה סימון, בקאבר לשיר הפולק הידוע, House of the Rising Sun, ועכשיו קאבר לנינה, by Esther Rudder. Feeling good. שנרגיש טוב.

0: אל הרוח עם...
1: About it.
0: כן, about it. אל הרוח got bad feeling about it, יחד עם Garden City Movement. 12 דקות לפני 3, הפסקה קצרה ונמשיך.
2: השעה בחסות.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים.
4: מחסני השוק.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
12: במאני טיים ישראכרט,
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
15: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חנוך לוין כתב בצער לא רב ביגון לא קודר, מתי כספי הלחין, ריקי גל, ו את השעה השנייה שלנו תוכנית הצהריים של יום שלישי נסיים עם ג'ימי בו הורן, Let me be your lover, ומיד אחר כך השיר שנוצר עם סימפול של הקטע הזה של ג'ימי בו הורן.

0: Stumble, You Might Fall. Stereo MCs עם Connected והסימפול של ג'ימי בו הורן. מסיימים עבורנו שעה שנייה מתוך שלוש השעות שלנו. לנו עוד שעה נוספת בה אני מתכוון to get myself connected, וגם אתם מוזמנים להישאר איתנו. שעה שלישית, הנה היא באה.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: 88
1: אתם על כאן 88.

תוכנית הצהריים של יום חמישי, שעה שלישי, שנפתחת בסיאטל ועוברת אל סיאטל שבתל אביב, מודל 2026, אמבולנס שירים, אלבום חדש, לאיפה הילד, מוודיקי הגרנג'ה, קיבוצי והתל אביבי, שלום עם עצמי.

0: George Harrison. השיר שנתן את הכותרת לאלבום המופת שלו מ-1970, אלבום משולש, מיד אחרי פירוק הביטלס. כי all things must pass. אנחנו עוד לא עברנו, אבל אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. מיד נמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים
9: ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
11: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
12: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת,

0: המותאם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: בחמישי, אתם רעש לבן, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי שמונה בערב, כאן 88.
3: היא כל הזמן פוחדת

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, 20 דקות אחרי 3. זמן לנשיקות, זמן לצלילה איטית. Slow Dive, מתוך האלבום משנת 2023.

New Order. הסדר החדש אומר למשל שבלו מנדי עובר ליום שלישי בצהריים. סתם. אבל אצלנו כמעט 3:30, מחצית השעה האחרונה של תוכנית הצהריים של יום שלישי, אבל אנחנו נעיר אתכם עכשיו עם ארקייד פייר. לא ניתן לכם לשנות. Wake up.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2-8-2-2, כוכבית 2-8-2-2, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2-8-2-2, כוכבית 2-8-2-2, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
5: למה?
4: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ירמי קפלן, נה נה נה נה נה, מודדת דדת. השעון מודד לנו 20 דקות ל-4, זמן לעוד שיר חדש מבחירות האורחים. מתוך סולם האהבה, סולם ההפתעה של ברי סחרוב. זה נקרא בפעם הראשונה.

0: NCC. I'm not in love. אבל אנחנו עדיין כאן, יוצאים להפסקה קצרה ואז חוזרים לגרנד פינל, תוכנית הצהריים של יום שלישי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שוב-ב-דוק.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
11: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: ועם אקוז ולא למרש, אנחנו פותחים את הגרנד פינל, 9 דקות לפני 4, כאן 88.

I just dropped in. והנה זה אוטוטו נגמר, תוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה רבה לאבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד אחריי. זה גם הזמן להגיד מזל טוב לקבידסטה ולמתן ולהולדת הבן הקטן. אני רוני ורטיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע. Don't let me be misunderstood.

טוב, האמת נכנסתי לפה ממש הרגע לשידור, זה פשוט יש ימים כאלה שאני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל ממש כאילו אתם עסוקים כזה בממש לרוץ במשימה למשימה וזה, אז פתאום מגיע הרגע הזה שזהו, אני צריך לדבר, ובדרך כלל יוצא לי להתכונן לזה יותר טוב מראש, אבל היי, שלום, אתם על כאן 88, נעשה את הפודיח הרגיל שלנו, טוב שאתם כאן, טוב שהצטרפתם, אני אהיה כאן איתכם היום פל דרוקמן עד השעה 7, סמדר שפר גם בוחרת את המוזיקה, וזהו, זה הזמן שלנו לוקחת נשימה, איפה שאתם לא תהיו, מה שלא תעשו, זהו, זה הזמן המשותף שלנו, לנו קבוע, רגיל, ועכשיו אפשר לקחת אוויר, לצלול לתוך המוזיקה, יש הרבה מוזיקה יפה לנגן פה, כמו שיר חדש לג'סי וויר, שזה תמיד משהו טוב, והבחורה יודעת מה היא עושה, אין מה לעשות, ממשיכה קו מאוד פאנקי,

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בסדר, זה היה מבלבל קצת. עכשיו זהו, אנחנו מספר שבכביש אחת, עמוס מבן גוריון ועד בן שמן, וגם עמוס בכביש, שימו לב, בכביש שתיים מאור עקיבא ועד קיסריה, וזהו עד כה. אם יהיה עוד איזה משהו, אנחנו נדווח פה בהמשך. בינתיים, זה הזמן שלנו לוקחת שנייה הפסקה, כמה דקות, ואז חוזרים לעוד מוזיקה, עוד קצת דברים נוסטלגיים, חדשים, משנים, מה שביניהם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה,

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: על כמה ששמירת שגרה היא דבר בסוף מאוד נחוץ בטיפוס חיובי של, אתם יודעים, ככה פה ושם למצוא איזה שהם אתגרים טובים וכיפים, שחת דעת מה איכשהו החיים היומיומיים.
1: אל תדאג, אני חושבת עליך, אבל שוכבת עם כולם.
0: וזה כבר אביב כיף.

0: ליאם גלגר, for what it's worth, כאן 88, זה גם התזכורת היומית שלכם בערך. קודם כל, לראות את הסרט על הטור המשובח והעצום הזה, שבאמת הוא שבר, מסתבר, כל שיא אפשרי, וזה מטורף מאוד. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, תכף חוזרים, וזה גם תזכורת לזה שיש עוד קריירות מוזיקליות לאחים האלו, מלבד אואזיס, והם עשו כל אחד לחוד, גם דברים משובחים, וזהו, אנחנו ניקח הפסקה, נצא לכמה נשימות ואז חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
7: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ובמדינה כמו שלנו, שנה במנעד מאוד מאוד רחב של מצבי רוח, עכשיו אנחנו בסדר.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, תתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מרק רונסון מאחד כוחות עם באמת שיר משובח שנקרא Somebody to Love Me, ומתארח בו לא אחר מאשר בוי ג'ורג', שממש בעוד כמה שבועות ינחת פה על אדמת ישראל בשתי הופעות, וזה אירוע שלאט לאט אנחנו נחגוג אותו ונעדד אותו כמו שצריך כשיגיע הרגע, אבל אפשר גם להתחיל את זה מעכשיו. אתם על כאן 88, אנחנו נסיים עכשיו אפרופו 80's וזה, בוי ג'ורג', נסיים עם אחד מהשירים הבאמת מוצלחים שיצאו בעשור הזה, ג'וני קום הום של ה-Fine Young Candles. ועוד שירים יפים יחכו לכם גם בשעה הבאה, אז כמה דקות,

ניל יאנג, Only Love Can Break Your Heart. ואיכשהו בכל פעם כשתתנגן הגרסה המקורית, הראש והלב לחלקנו אולי יכול ללכת לקאבר של סנט אטיאן, שהוא גם לוקח את באמת כל תמצית הרגש שיש בשיר הזה והפך אותו למשהו אחר לחלוטין, והוסיף לו קצת איזשהו אדג', אבל כך או כך, שתי הגרסאות עומדות, מצוינות, משובחות כמו שהן, ועם האנרגיות האלה אנחנו נתחיל שעה שנייה ביחד, צהרי יום שלישי, סמדר שפר על המוזיקה, אני מאיה אופל דרוקמן, ונמשיך עוד קצת באמריקנה לאלה לאנגלי, ב-Choose in Texas, שלוקחת את מה שהגדולים עשו ומתרגמת אותו לגרסת 2026. עושה את זה

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: טוב, הדבר הזה קצת מבלבל, אבל אנחנו עכשיו נתאפס ונספר לכם שבכביש 4, עמוס ממורשה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס בכביש 2, חוף השרון ועד פולג. וזהו, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה ראשונה לשעה הנוכחית, ואחריה חוזרים לשירים שמבשרים את בוא הסתיו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם.

0: החברה, הקרקע החקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות. מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לעיניים חדשות. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק. מנצחים בכל מחיר.
3: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק,
4: מחסני השוק.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. בחמישי, אתם רעש לבן, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

אבניות וויג ושי אמבר. עם הים הזה מתוך האלבום החדש שלו אי אפשר לרצות את כולם, חדש ומשובח, ואתם על כאן 88, אנחנו נמשיך עכשיו ללאנה דל ריי מפה לשם. בשנה הבאה האלבום של ה-Born to Die יחגוג לא פחות מ-15 שנה, וזאת עובדה שצריך להתעכב עליה רגע, בעיקר כשהיא הייתה באמת פסקול שלא מעט אנשים שהיו אז בגיל ההתבגרות, והם כבר לא, מצערנו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, אז אנחנו נספר לכם שבכביש אחת עמוס משער הגיא ועד שורש, וגם עמוס באותו כביש משפרים עד גנות, חוץ מזה גם עמוס בכביש 4 מצומת אשכולות ועד מחלף עד הלום. זהו, זה הזמן שלנו לצאת להפסקה נוספת, ואחרי הרצף כזה ברית פופי יפה שתמיד בא טוב בכל שעה כנראה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Waterfall, Stone Roses, כאן 88, הבטחתי וקיימתי ברית פופ, אז אנחנו נמשיך קצת לאזורים אחרים של הרוק הבריטי, אפילו לא ברית פופ, כמו שאנחנו נגלוש קצת לקיור. רק שירים משובחים יש פה. כן, סמדר, סטלנו פסקול טוב כזה של אחר הצהריים. זינה, Boys Don't Cry. הקלאסיקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
10: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5 עד 12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
12: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
13: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
14: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Tears from the Moon, כאן 88, אנחנו ממש קרובים לסיים שעה שנייה כאן יחד, ונעשה את זה בדרך הכי טובה שיש, בשיר של הפט שופ בויז. וכמובן מאחד האלבומים היותר מצוינים שלהם, שזכה לתהילת עולם כאן בארץ, בעיקר אפילו קצת לפני כולם, בזכות הכוח של הרדיו באותם הימים, ושל שדרן אחד בשם עופר נחשון, שממש עוד שבועיים

0: תקשיבו, מבלי להתכוון, שמתי לב עכשיו שליבריישן התנגן פה אתמול, באותן השעות. האם גם מחר ננגן שיר מברי? אין לי מושג, אבל אנחנו צריכים להתחיל שעה שלישית ואחרונה, אז נעשה את זה עכשיו.
1: 88 עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

יום שלישי בשבוע, סמדר שפר גם הפעם תבחר לנו את המוזיקה, ואני מיופל דרוקמן. הפעם לא יהיה לנו פצ'ו בויז, חבל, אבל יש לנו אחלה שירים, אז נעבור לשיר הבא, ששייך לרכב אמריקן איגל. במרוצת השנים, ממש בתוך זמן קצר, הם ספיקו כבר להפוך לאיזושהי תופעת קלט ירושלמית תל אביבית, התגבשו בסוף העשור הקודם, ועכשיו, אחרי שהם עשו קצת דרך, הם עושים דרך נוספת לעבר אלבום שני. זה הסינגל הראשון שיצא, ויצא לו גם בקרוב גרסה יפנית, אבל חפשו אותם, הם שווים את ההזנה.

0: בעצם היחיד שלהם, שגם הוא התחיל בתור קלט, והקלט הזה חצה לגבולות קצת יותר רחבים, רדיופונים, ובאמת ממשיך את מה שאמריקן אינגל עשו בשיר הקודם ששמענו, אולי גם הם יגיעו קצת יותר רחוק אפילו, יותר משיר אחד, מקווה מאוד בשבילם, וזה הזמן שלנו עכשיו לעבור למה שקורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, עכשיו זהו זה, אנחנו נדווח לכם שבכביש אחד עמוס משער הגיא ועד לטרון, וזהו לעת עתה. נצא גם בהזדמנות הזאת להפסקה ראשונה, ותכף חוזרים לרצף של סתיו, עוד קצת שירי סתיו כאלו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות.

0: ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו. האהבות שלנו. סרטו של אבי נשר. אירוע קולנועי עוצר נשימה. סרט חובה. האהבות שלנו. בקולנוע.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו. בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בילי אייליש, I love you. עכשיו, אתם יודעים, לא יודעת אם שמתם לב, אבל יש איזשהו טרנד כזה שקורה בימים האחרונים, כל אחד משתף את תשעת האלבומים שהכי עיצבו את הסאונד שלו, השפיעו עליו, שהוא לוקח איתו איזושהי צידה לדרך, וברגע שבילי אייליש הוציאה את אלבום הבכורה שלה, הוא נכנס ללב של כל כך הרבה אנשים, מהכי מתבגרים עד לאחרון המבוגרים, והוא באמת ככה יצא לי לראות אותו בלא מעט סיכומים של אנשים, אולי גם בשלכם, אולי בכלל סוזן וגה תפסה אצלכם מקום של כבוד. אז הנה אנחנו ננגן אותה עכשיו עם קרמל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז נמשיך לספר לכם שבכביש אחת עמוס משער הגיא ועד לטרון, וזהו לעת עתה. נצא להפסקה נוספת ותכף חוזרים לרצף כזה ששולח אותנו למקצבים יותר לטינים. אז חכו קצת וזה תכף קורה.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שמעתי ולשונתה אחרונה לשעה זו, תכף חוזרים.
1: אבל למה לא ללמוד לא תתרה און רגליטו כסולו פתי
0: לא צילים ממש תשארו עוד לא נשארה נרבה
2: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות. שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רוביד בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: חשבתם שחנוך דאום לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Harriet Eva Cloy. This odd diversity of misery and joy.

ונספיק כמה שנספיק משיר לבסי. וניפגש מחר באותן השעות. בסדר? קבענו. להתראות.

passport.

שלום לכם, חברות וחברים. אני חוזר אליכם לביקורים דו-שבועיים ומצטרף אל צוות המגישים הנפלא של כאן 88 ואל המסגרת המיוחדת כל כך, המרגיעה כל כך, שנקראת שיר נחמה, שמשודרת כל ערב בשבע, מראשון עד רביעי, כאן ב-88. אז בכל יום שלישי, מדי שבועיים, ניפגש אתם ואני כאן. אני גדי לבנה, שתהיה לכם האזנה רגועה ומנחמת.

פתחנו עם להקת האינדי רוק האמריקנית The Tsars עם השיר Little Pink House מ-2004, שיר שכתב הפרונטמן של הלהקה ג'ון גרנט, שב-2010 הוציא אלבום נפלא שנקרא Queen of Denmark, מתוכו Where Dreams Go to Die.

שמענו את גארי רייט, איש של תזמורת שלמה, שבשנת 75 הוציא את השיר הזה שהיה להיתו היחיד. באותה שנה, 75, הוציאה להקת ההמשך של מנפרד מן, מנפרד מן הלהקה הדרום אפריקאית בריטית, הוסיפו לה את השם Earth Band, Blinded by the Light. מנפרד מן's Earth Band.

0: שמענו את בת' אורטון, הזמרת הבריטית, זמרת הפולק האלקטרוני המוערכת, עם השיר שנקרא Sweetest Decline, מתוך אלבומה Trailer Park. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד נשוב כמובן עם שיר נחמה, כאן ב-88.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: ענה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
8: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן 88.

ניק קייב וקיילי מינוג. מיק הרווי, שהיה חבר בזרעים הרעים של קייב, ופרש מההרכב, הקליט שיר לכבודו של לואי טילט, שהיה פסנתרן, סקסופוניסט וזמר, ועבד עם הרווי הרבה שנים. הוא הלך לעולמו, והרווי הקדיש לו את השיר לואיז. אתם על שיר נחמה, כאן ב-88, אני גדי לבני, איתכם עד 8.

beautiful lie.

מלכה שפיגל וכישופים. ונשאר עם עוד משהו משלנו, ארז הלוי, הבלחה לרגע שנשארה לתמיד.

זה היה ביל פיי, שאת ההקלטות הראשונות שלו הוא הוציא בתחילת שנות ה-70, אבל זכה להכרה ולהצלחה רק אחרי כ-20 שנה. אנחנו מסיימים כמעט, לא לפני שנשמע את פייסט הנפלאה, ונגיד לכם תודה על ההזנה. אנחנו נהיה כאן בעוד שבועיים, כל יום שלישי שני, בשבע בערב, במסגרת הזאת, שיר נחמה. אז בינתיים, שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק. פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
13: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מכל הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות.
14: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: היי, זאת סיסי. הלקוחות מתקשרים והעסק ממשיך לדבר? מצוין. קלאוד קול, המרכזייה העסקית בענן של טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: 88 עכשיו שורשים עם תומר מולביצון כאן 88.
17: טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל הווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביצון איתכם, והמסע שלנו הערב מתחיל מהצד הכבד, אבל נתגלגל אולי לצד הרך. אולי לא, בעצם. לא יודע. Stick with me. נראה לאן זה מוביל. השבוע, פשוט לפני חצי יובל, אוזי אוסבורן הוציא את אחד השיאים שלו במאה הנוכחית, כלומר בשלהי הקריירה שלו. אלבום Down to Earth, שכלל את הבלדה המצליחה Dreamer, שהדגישה את השפעות הביטלס של, על אוזי אוסבורן, אבל גם עם השיר הבא, שהוא הצד השני, והוא היה קצת הצרה לעולם. וגם תודה למעריצים שלו. במשך שנים, אוזי הוא אשם כמו רוב אנשי המטל בסגידה לשטן, ושהוא מעודד אלימות, ושהוא המקור לבעיות בקרב בני נוער שמאזינים לו. ואוזי פותח את האלבום באמירה, אני לא האדם שאתם חושבים שאני. זו גם פנייה למאזינים וגם למבקרים. אני לא האנטי קרייסט וגם לא the iron man. וזה ממשיך לתודה בפזמון. בזכותכם, הקהל, אני מחזיק מעמד. או במילים אחרות, מאחורי הדימוי הציבורי יש בן אדם, בשר ודם, וזה משהו שאנחנו שוכחים הרבה פעמים בכל הקשור לכוכבים. הם רק בני אדם.

מתוך אלבום ההופעה והפסקול, The Song Remains The Same. לפני 50 שנה, בסתיו 76, לד זפלין הוציאו את האלבום הזה, אלבום ההופעה הרשמי הראשון שלהם, לצד סרט הופעה באותו השם, שהגיע לבתי הקולנוע ב-20 באוקטובר. אבל מה שהקהל ראה ושמע ב-1976, היה למעשה תיעוד של לד זפלין 3 שנים קודם לכן, כשהלהקה הייתה בשיא כוחה, ביולי 1973, בעצם בסיום סיבור הופעות אמריקאי מוצלח במיוחד, 4 חברי הלהקה עלו ל3 הופעות במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, החליטו לתעד אותם בסרט הזה. אבל הפרויקט הסתבך, חלק מהצילומים לא היו מספיק טובים, הבימה הוחלף, וב-1974 חברי הלהקה אפילו נאלצו לשחזר קטעים מההופעה באולפן קולנוע, דאנגלין, כדי להשלים את החומר החסר. אבל זה ממילא לא נועד להיות סרט הופעה רגיל שמתעד הופעה as is. לד זפלין רצו להראות לעולם לא רק איך הם נשמעים, אלא גם מי הם, או לפחות מי הם דמיינו שהם. לכן שולבו בין השירים קטעי פנטזיה מוזרים למדי, שבהם ג'ימי פייג' מופיע כמיסטיקן מסתורי, רוברט פלנט כאביר מתוך אגדה, גם שאר חברי הלהקה מקבלים סיפורים ודימויים משלהם. אבל מה שמעניין יותר הוא באמת פער הזמנים, כי כשהסרט יצא ב-76, לד זפלין כבר הייתה במקום אחר. רוברט פלנט עוד התאושש מתאונת דרכים קשה שהוא עבר שנה קודם לכן. הופעות בוטלו, הלהקה הוציאה את פרזנס, שזה אלבום שנולד בתקופה של משברים ומתחים, ובעצם הסרט הציג את לד זפלין בשיא עוצמתה, אבל הוא הגיע דווקא כשהעתיד שלה היה הרבה פחות בטוח, והיא לא הייתה בשיא עוצמתה. אולי זו החשיבות ההיסטורית האמיתית של The Song Remains The Same. זה לא בהכרח תיעוד של הופעה טובה או כמה הופעות טובות של לד זפלין, וגם לא הסרט המוצלח ביותר שנעשה להקת רוק, אבל הוא דרך לראות ולהבין מה קרה על הבמה כשהרביעה הזאת הייתה בשיא כוחה. I think this is a song of hope.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים
10: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
0: כאן 88.

שלהם Left Overture, שב-21 באוקטובר הם לו 50 שנה לצאתו, והשיר הזה שעוסק במחסום שמפריד בין האדם, מי ששר, כן, האדם שהוא היום לבין האדם שהוא שואף להיות, הוא דוגמה נפלאה למה שהפך את קנזס ללהקה כל כך מיוחדת. הפתיחה, למשל, היא שילוב בין הגיטרה של ריץ' וויליאמס, הגיטריסט, והכינו של רובי סטיינהארט. ובעצם וויליאמס סיפר שהם הושפעו מאוד ממגינת הגיטרות ההרמוניות של האחים הולמן, שילוב של הגיטרות אצל האחים הולמן, וזה מה שייחד את קנזס בתוך עולם הרוק, השפעות הרוק המתקדם, השפעות בכלל מרוק תרומי, בזמן שהז'אנר הזה שבאמת הושפע גם בארצות הברית מלהקות בריטיות כמו יס וג'נסיס, קנזס דווקא חיברו וזה עם הרבה מורשת מוזיקלית אמריקאי, ובכך יצרו משהו משלהם. אגב, העניין הזה של The Wall הוא גם עוסק במחסום יצירתי שהלהקה נקלעה עליו. בעצם שלושה אלבומים כבר היו מאחוריה, אבל הפריצה הגדולה עוד לא הגיעה, והזמר והקלידן סטיב וורש התקשה לכתוב חומרים חדשים, הוא היה במחסום יצירתי, ורוב האחריות נפלה על קרי ליברן, שהיה באותה תקופה בפריחה יצירתית יוצא דופן, זאת אומרת ההפך. וממש ביום האחרון של החזרות, הוא הגיע עם שיר נוסף שחברי הלהקה כבר לא ממש רצו ללמוד. קראו לשיר הזה Carry On, Wayward Son. והוא הפך ללהיט הגדול הראשון שלהם. הוא הביא את האלבום למקום החמישי במצעד האמריקאי, ושינה לחלוטין את הקריירה שלהם. ובמובן מסוים, האלבום הזה היה הרגע שבו הם הוכיחו שמוזיקה מורכבת, עם חילופי משקלים, עיבוד תזמורתי, טקסטים פילוסופיים, יכולה להגיע ללב המיינסטרים. בלי לוותר בדרך, בלי להתפשר בדרך על מה שהופך אותה למעניינת מלכתחילה. אחר כך כמובן, יגיע גם Dust in the Wind, האלבומים הבאים.

מתוך האלבום הרביעי שלהם Get Close, שיחגוג ב-20 באוקטובר 40 שנה, נציין 40 שנה לצאתו. זה אלבום שמסמן שינוי די דרמטי בהיסטוריה של הלהקה ולמעשה בזהות שלה. צריך לזכור שפריטנדרס התחילו כלהקה, אנחנו מזהים אותה היום כקריסי היין, כל שאר האנשים פחות ידועים לנו, או הפרצופים שלהם אפילו לא בתודעה שלנו. זו הייתה להקה מגובשת שעברה שתי טרגדיות איומות בתחילת שנות ה-80. הגיטריסט ג'יימס הניימן סקוט הלך לעולמו, והבסיסט פיט פרנדון. קריסי היין הצליחה לשקם את הלהקה עם האלבום Learning to Crawl, שיצא ב-84, אבל כשהם נכנסו לקליט האלבום הבא, היא גם החליטה לפטר את המתופף מרטין צ'יימברס, החבר המייסד האחרון שעוד נותר לצידה. הוא פותר כי הרגישה ששניהם יחד לא מצליחים לתפקד בצל האובדן. וגם הבסיסט מאלבום הקודם, מאלקום פוסטר, עזב בעקבות צ'יימברס, ככה שהפריטנדרס הפכו למעשה לפרויקט שנבנה פתאום סביב היינד וסביב הגיטריסט הנותר רובי מקינטוש, גם הוא הצטרף באלבום הקודם. וכל השאר הנגנים היו שורה ארוכה של נגני אולפן. ההפקה של ג'ימי אייבין ובוב קליר מאונטן עזרה לקחת את הלהקה לכיוון אחר, ובעצם הכל נולד די מחדש סביב קריסי היינד הפעם. מוזיקלית זה יותר, זה פחות רוק גיטרות מחוספס, פחות השפעות פאנק, יותר השפעות פופ אפילו, סול, השפעות של פאנק, הרבה יותר מהסאונד הגדול של אמצע שנות ה-80. זה לא בהכרח האלבום הכי טוב של הפריטנדרס, אבל הוא הניב שניים מהשירים המצליחים ביותר שלהם, Don't Get Me Wrong ו-Him to Her. ואולי הפרט הכי סמלי נמצא בכלל על העטיפה, במקום צילום של כל חברי הלהקה, כמו באלבומים הקודמים, יש רק אינגרסים. כאן 88, שורשים, עם ביצוע בהופעה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: חשבתם שחנוך דאון לא יכול לשמור על הפה? הערב, בכאן 11, מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת, בפרק חדש של טאבו שמותר להגיד בו הכל.
10: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי מול הכיתה, דניאל, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: 88 עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
12: 88
11: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם הפסנתרן הבריטי מרטין ג'ונס, מבצע יצירה של המלחין הצרפתי דביסי, ואנחנו נשארים עם הפסנתר ותכף נעבור לקין קרימזון. בסופה של שנת 71 הם הוציאו את האלבום הרביעי שלהם, איילנדס. יש תקופות שבהן זה האלבום האהוב עליי של קין קרימזון, ויש לו עכשיו מהדורה חדשה ומורחבת, כולל מיקס חדש של סטיבן ווילסון. אבל גולת הכותרת זה אלבום שיצא גם באופן עצמאי על גבי תקליט. זו לא גרסת רימאסטר רגילה, אלא אלמנטל מיקסס של דייוויד סינגלטון. בנייה מחדש של השירים מתוך ההקלטות המקוריות. נשמע את השיר שפותח את האלבום בגרסה המקורית מ-71, הוא נפתח עם קונטרבאס. וכאן, במיקס החדש, זה הפסנתר של קי טיפט, שמוביל את העניינים. נשמע ברצף את שני השירים הראשונים מההוצאה המחודשת הזו של איילנדס. מצב טיסה, מתחילים עם פורמנטרה ליידי.

מצב טיסה ממשיכים אל הרצועה השנייה באלבום איילנד של קין קרימזון, במקור מ-71, וגם הגרסה הזו היא מתוך המהדורה החדשה, האלמנטל מיקסס של דיוויד סינגלטון. זה סיילורס טייל.

קין קרימזון מתוך המהדורה החדשה והמיוחדת של איילנדס. מקפיצים אותנו 17 שנה קדימה, אל שנת 88, ואל ספיריט אוף אידן, יצירת המופת של טוק טוק. זה השיר שפותח את האלבום ויוציא אותנו לעוד טיול ארוך. השתיקה חשובה כמו הצליל, והקיפאון חשוב כמו התנועה. כך תיארו את זה יפה במגזין פיצ'פורק. זה The Rainbow, טוק טוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן 88. מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

אז אחרי רצף של שירים ישנים הגענו אל צלילים חדשים. זו הייתה יוצרת האמביינט אמילי ספרג. בתחילת החודש היא הוציאה אלבום חדש ושמענו את אחד הסינגלים מתוכו, נון ליקוויד אור. מצב טיסה ברקע עם השלישייה היפנית מאיה אונגקו, שומעים אותם כאן לאחרונה בעקבות האלבום החדש שלהם, Nothing Space Music, כך הוא נקרא. פולק רוק על מצע אמביינטי עם נגיעות של ג'אז. מאיה אונגקו.

to understand.

תביאו לי את הגרזן מתוך האלבום החדש של ההרכב הבריטי Vanishing Twin. השיר הזה מבוסס בחופשיות על סיפורה של ליזי בורדן, שהייתה מורה אמריקאית שנעצרה ב-1892 בחשד לרצח של אביה ואימה החורגת באמצעות גרזן. ולמרות שהיא זוכתה במשפט, היא הפכה לאחת הרוצחות המפורסמות בעולם, לחלק מהפולקלור האמריקאי, כולל מיני סדרה שעלתה השנה בנטפליקס. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום, אני גיל מטוס, ניפגש כאן שוב גם מחר ב-9:00 וניפרד עם פורטיס-הד שיקחו אותנו הביתה עם הקלאסיקה הזו.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן 88. עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני. כאן 88.

בכלל, בעקרונות הקיום. Walking on the wild side, Santa Monica, in the afternoon.

האיש החולף לאמריקה יקיר, המשורר הלאומי יתאר הכל. ועובדים מתחת לגשר, אני מפית לאחור,

שולטים בחושך. האוטוסטרדה ריקה, אני שד הביתה. אתה לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן. לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן. שני דברים באותו זמן. באותו זמן. באותו זמן.

ילד כחול, חומר בערה, ילד כחול, טיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מה נוסף בנו? ים חוויות, רואים שאתם יודעים
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
0: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: מה במנו ספנות 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כולל פנסיון מלא התקשו עכשיו כוכבית 8288 מנו ספנות
1: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס. שבע שמיים
2: ובארץ. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: כאן 88.
8: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוש 88 כאן 88
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
10: The Doors Waiting for the Sun 1968

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית, 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום, קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: דודו טסה והקווייטים, 2011.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דודו טסה והקווייטים, דודו טסה והקווייטים 2011.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דודו טסה והקווייטים, דודו טסה והקווייטים 2011.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דודו טסה והקווייטים. דודו טסה והקווייטים 2011.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, Sound and Color, 2015.

kept dreaming. It wasn't very hard. I spent

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, Sound and Color, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלבמה שייקס, סאונד אנד קולור, 2015.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
1: בי בי קינג, Completely Well, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בי בי קינג, Completely Well, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביבי קינג, Completely Well, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוניבר, בוניבר, 2011.